du kan säga till din vän där att han får gå. Låt mig höra, fast jag vet

0: kan säga till din vän att han måste gå.
1: Gunnar Wicklund and Chin as an Tolan Torhigan Group at Tall agus Tall as an Isher Cheer Mudge Count Scriber, imagine. Smisha Baramachai Vuigur, Magatas Eistucht.